0: ཤེགས མི ཆབ ནེ ཅེལ ལམ སུང མི རང མང པོ གཅ ཅེ བེ ཟུན ཐ དོ ཆེ མོ ཆེ དེ བེ ཕ ཐ ཐེ ནེ རྒྱ ཕུ མང མང ཁིམ ཚན ཅེ ཐ མི རི ཐུན ཅེ ཕ ང ཚུ ལམ ཉི གི ཉིང དོ གུན ཆེ མེ པར གུན ཁོང ཐ ས ཅེ ཆེ བེ ཤི གི ཐ ཅེ ཕེ གི ཤུང ནམ ང རེ ཡ དོ ཅོ བ ཐ ཚོ ཨ ཉི རི ཤི ཡ དོ ཅོ ཤི གི བེ ཉིང དོ རྒྱ མུ ཐུ གུན ཅིན ཆེ ཤི གི མེ ཤི ལ ས ནེ ཚོ བེ ཤུང ནམ ཁི ས ཅེ ཇུ ཤུ ཡིན ཤི གི ཡེ རྒྱ དེང ཨེ ཐོ ལམ་ཉི གི ཉིང དོ བལ ཇུང ནི དེ ནེ མེ ཅི སུང བ ཤི སིལིན ནེ དོ ཐུན ཆེ ཅི གེ ལམ་ཅི ལེ གོ གོ ཡི ནུ ཁུ གུ བ ཐ
1: ཁེ ཁར
0: ང སོང ཁི དེ ཐུན མང པོ དེ ཡི དེལུ ནི ཚོ བེ ཅང ལམ་ སར ཏོང ཐོམ ནེ ལོ ཉི ཤུ ཁོར བེ ལོ ཤི གིན བ ཐ ཆུ མུ ཅེ བ ཐ ལམ་ ཤ བེ ཤུང ལམ་ ཐེ ལོ ཉི ཤུ ན ཉིན ཅི དར མི མང པོ རི བ ཐ དུན བ མོན ཐོ ཁུ ཁུ ཐུན ཁིན ཅར གུ ཏ ལུ ཡི པར ཐེ ཐོང དེ དེ ཁོང ཁི སིལིན ནེ ཧ སར ཐུན ཁིན ཁི མེ ཁོ ལ དེ བེ ན བ ཐེ ཆེན ཆུང མེ ཁོ ཐེ ན ཁེ བ ནེ ཡོང བེ ཡུ གོ མང པོ དུ མེ ཁོ ཐེ ཁེ ཆིམ ནེ དོ ཐེ ཐ དུ བ ཟམ མེ པར མེ གེ ཁིམ ཚན ཆེ མེ དུན བ ཆེན པོ དུ ཡུ དེ ཟམ མ སེ ཉེ ཐ དོང སར ཐོ ཤ དོང ཐོ བེ མེ ཁོ ཕོ ཚུ ཆང མུ མེ ཁོ ཕོ ཚུ ལ ཆིམ གི ཁེ གེ ཇོ གོ ཚུ རེན ཁིམ ཁི གོ ཁར མེ ཁོ ཐོང བ ཐེན ཐང བུ ཤི དུ ཁོང ཚུ ཙུམ དང ལེ ཅུང ལམ ཐེ ཕན པོ ཆེན པོ ཅུན གི བ ངམ ཤུ སུ ངོན ཤིང དུ ཅེ ཅེ ཕྱི དེན ཅིན ཡང ཙུམ གི ཐེན ངོས ཐོ ཐེན ངོ ཚོ བེ ཅུང ལམ ཅུན གབ ཙམ ལིན ཁི གན ནེ ཆེན པོ སུམ ཆེ གི ཐེ ནེ ལོ མང ཁ པོ ཐེ བ ཐ ས ཐོ སུ ལུང གུན བ གེན ཁམ ཉམ ཤིན པ ཅེ གི ཝེན གང ཉེ ལམ ཕར ཐོ ཅུང ལམ ཤོ ཉེ ལ ཚ གི རི ཆེ ཐ མེ གོ ཕུ ལམ ཐ ཐོང སོ ཆ ཅོ སེ ལམ ཕུ མང པོ སེ བ ཐོང དུ ཤི ནེ ཐར སུན ཅན ཅུ ཐ ཅིར སུན དུ ཕེ བ ཁང ཡི མིན སེ བ ཤིན ཆུང ཤེ ཅུ བ ཤི དེན ཅིན ཡང ཙུང གི ཁ ལམ ཤེ བེ ཤེ ཅེ ཐ ཅ བ ཡུན ཅུ ངོ མེ ནམ ཕང ཅེ ཁང ཅུང ས ཐོ དེ བ ཅུན ཤེ བ དར ཚོ བེ ཅང ལམ ཤར ཐོང ཐོ བ ནེ ལོ ཉི ཤུ ན ཁ ལམ ཐེ ལམ ཡུ གི མང ཚོ ཚོ དེ བ ཆེན པོ ཅུན ཡུ ལ ཁོང ཚུ དེ གི དེན བེ ཚོ བ ཁ ཆོག བེ རེ བ ངོན ཐོ གུ རོ ཆེ ཡུ ཅེ ཅུ བ ཤི དེན ཅིན ཡང ཙུང གི དེལུ ནེ ཕེ ཤི བེ ཅིང ཅུ དང ནེ ལོ དུན ཅུ ཐེན གི ཁོར བེ ལོ ཤི ཡིན པ ཐ ཆེ དོང གུ གེང གི ཅུང གི ཕྱི ལུ དཱ བ ཅུང ཡི བེ ཚེ ཉི ཤུ ང ཉི ཚོ བེ ཐ ཁན ཕུ ལམ ཉི གི ཅུ ཅུ མ ནམ ཕོ ཅང པོ དོ ལེ ཐང ཅིན ཐོ ཙོམ ནེ གེ གེ ཚོ ཅིན ཚོ བ ཐ དེ ཉིན ཐ ཅིན ཐོ གա ཅུ ཁི མ ཐ ལང ཁོར སུམ ཅིང གི ཅུ ཆེ དར ཅིན ནེ ཤ བེ དེ ནེ ཕེ གི ཅིམ ཅུ ལུ གུ ཐོ ཆུ ཅེ ཐུ ཤེ གི ཉི ཤི ཡི ཉི རི ཅེ ཅུ བ ཤི ཏེ ལུ ཡི དེ སིན བེ དཱ བ ཁ ཤེ ན ང ཚུ ས ཁུ བེ ཅིན ཅང ཐ ཡུན ནན སི ཆ્વાન ཚོང ངོན ཅེ ལམ ཤི ནེ ཕེ དུ གུ ཐེ ཁུམ དུ ལ དེ ནེ མེ བུ གུ ཉུ བེ ལམ ཕུ ཅེ ཅིན ཤུ ཡུ ཐན དང ང ཚུ མུ ཅི སེན གུ ཕེ གུ ལམ ཕུ ཐོང ཐུ ཤེ བ ཡ དུན ཅུ ཅེ དུ ཅེ ཅུ བ ཤི དེ ཅིན ཡང ཙུང གི ང ཉི གི ཚོ བེ ལམ ཐེ ཉུ བ ཕུ ས ཁུ བེ ཅིན ཐ ཚུ ཕེ གུ ལམ ཕུ ཉུ བེ གུ རིམ ན ཕ ཆ ས བ ཐ མེ སེམ གུ བེ དང གུ མང པོ ཡུ ཅེ ཅུ བ ཤི ཏེ ལུ ཡི ཅིན ཅང ནེ ཕེ དུ གུ བེ ལམ ཕུ ས ཁུ བེ ཨོ ང གྱ ཤོ གི ཅི ཤུ ཐེ ནེ ནམ ཕུ ཆོང ཚུ ནེ སིན གི ཁ བ ཕ གུ ཐེ ལི དེ སིན གི དང གུ ལིན དུ སིམ གུ ཆེན པོ ཐེ ཆུང ཤེ ཅུ བ ཐ དེ ཅིན ཡང ཙུང གི ཡུན ཕུ ལམ ཐེ ནེ ཅུ ན ཉེ ཐ ཅ ས ཤུ ནེ ང ཚུ ས ཁུ བ ཚ ཆུ ཅིན སམ གུ བེ ན བ ཐེ གི ཐེ ཐོང དུ ངམ ཅ ཆེན པོ ལང ཆུ ཝེན གང ང ཚུ མེ བུ ཅེ བེ ཅིན ཐ ནེ ཉོ མེ སུ བ ཤི གིན བེ རང སོ ལུ དོང ཆེ བ ཤི རང ཤི ཅེ ཅུ བ ཤི ཏེ ལུ ཡི ཆན པུ ལམ པུ གུ ཁེན ཁེ ས ཁུ བེ མ དེ ཅོ བ ཁེ བ ཕུ ཐུ གུ གབ གི ལོན ད ཅིན ཅེན ཅེ གུ ཉེ ཕ ཅ སུ བ ཤི ནེ རི དུ ཡང ས ཁེ ཁང ལུང ཆུ སིམ ཤུ ལ ཉམ པ མེ བེ ཕུ མི གི དུ ཤུ ཐི གི ང ཚུ ཕུ གུ ལམ པུ ཉུ བ གུ ས ཅི དང གུ དེ ཁང ཅུང ས ཐོ ཅི སི ཕ ཐུ ཉེ ཉེ ཡིན ཤི ཅུ བ ཤི ལང ཁོ དེ ཁེ རི ཝ ཐུ མ གེ ང སུང གི ལམ པུ ཁུ བ དེ དེ ཐུ མ ཅི ཅེན ཅེ གུ ཕུ གུ ཆན པུ ཆུང བ ངམ ཤུ སུ ངེ ཚོ བེ ཤུང ལམ ནེ ཕུ གུ གི ལམ པུ གུ ཐོ ཅོ ཐ ཤུང ལམ ཅུན ཁེ མེ བུ ང ཅ དེ བེ ཉིང དོ ནེ ཐིང གི ཤུང ལམ ད གུང བེ ལེ གི ཕར ལམ པུ ཐེ ཅུ ཤུ ལ དེ དེ ཅུན བ ཙམ མ སེ ཉིང དོ གི ཐོ སེ ཤི གང གི སི ལིན ནེ ཁ སེ ཕར ཐ ཚོ བེ ནེ ཆོན བེ ཐ ཡུན ཕུ ཤིང ཕུ ཅེ ཕར ཤུང ལམ ཐེ ཚོ ཚང མ མེ བུ ཤ ཅི གུ ལ བེ ཐེ བེ ཉིང དོ དེ གུ རི ལུང དེ བར ནེ ཅི གུན ཅི གི ཅིན ཤུང ལམ ཐེ དམ གུ ལམ་ཕུ ཐེར གུ ཉུ བེ མི ཚང མེ སིམ ཡུ སུ སུང ཉི ཡིན ལ མི རབ ནེ མི རབ ཕར གུན ཅིན ཐུམ ཉི ཡིན
2: དེ ལེ ཚན ཐོ ཆམ དོ ཆོང ཡེར ཁི ཚན ཚེ ཆེ ཤི ནམ ཆ ཁེ སིན ཆེ བེ གུ རིམ ཤེ བོ གུ དེ དེ དེ ད ནེ རེ ཁ ཁི ཚན ཚེ ཆེ ཤི ནམ ཆ ཉི ཤུ ཚང ཉི དེ གེ ཆེ བ ཐེ ཐུ ཚོང བ ལེ རྒྱ ཇ ངབ ཅུ ངབ ཤི ཕར ཡུ བ ཐ རོ ཡོར མ ངུ གོ རོ ཆེ ཚོ 시동 뒤게 숨주 수행 창아 튕겨 제바티 뒤 소발에 계정급 중요지 바로 시
0: 창도 총기 키 켄덴 신조례 튕내 공피 천십 디내기 최다칸토 녀동저 초류 쿠이콩 천제 튕조 사르뒤기 치튕 남차 인비 아왕로키 내피 초주 춘진 라제 심주 제바 귀디 동신기부타 천십 미내 갱외 처럽 선제 조달 체제 등기 체디 켄덴 조례 빈제 레부용교 라제기 멍시 등기부시 창도 총기 조례 지켜 서치 폐파 튕콩 서비 비주 심주 소이 소장 쉐바 赵红阳키 마모타 루구유 추주기 고요쿠르미미 체리타 튕비 센스 조르다 체비 아왕루 순체 토르친규 지송부시 켄덴 싱조레기 첸십가 줄러데니 시튕 십슈 켜콩기 청진진키 포교르 괴디 겨부티싱규 미터 리뉴 라제키 리뉴 괴주 말라라데니 리쿵기 슝튕 줄루 티베 코두타 레추 응아르베 토르친규시 중국 록치 창도연라 공시 진일 레조 렉츠 시튕 런신타 멍시 런신 셰셰 런신 제 릭 쳔부숨르 미니 춘진 냄부 체베 레추 토르친규 제송부시 참도 중국의 흉내 칸길에 된바 딘진 겐생키 난체 최도 쿠르규 치수타 시림토 피해주 제비 괴고타 송지 제디 천재 뉴베 시튕 십슈르미네 괴주 지게타 서비 치슈 치루 동교 인시 송부시 신야 참도 중국의 미마 민칸키 천십 서류타 카초 조르 균투 괴디단네 남차 리슈타 네민 라탈 신덴비 코지 시부 소경제 천십 공케케 말라 차산식 되규 디루 민칸티 Rangyongjong Rinbe Rengchong Tsenri Tepze Namchang Sumla Chouchen Togibshi. Chamdo Chonggir Mima Minkang Ki Unzin Xuanba. Chongqin Chonggir Ki Tuka Gubien Minju Xindenbe Tsukjin Nambe Pyugur Ruka Ki Kungmi. Gugo Yi, Mingne Dika Ta, Bilmen Dika, Negyong Dika Je Sumla Namchang Ri Chouchen Togchongbe. Ngan Tsor Guimu Chimbo Tepchongla, Ngan Tsui Minkang Ki Neto Minju Ki Minbe Tsenship Chuse Toro Jukur Yang Pento Chimbo Chongsi Sumbashi. 켄덴 싱조레 라제가 준네 리뉴 슝튕레 취체로 동베 파르타 민주 천심데 사투 튕네 네피 토베 파르 참도 총기르키 천제 사투 치규 대교 체베 뉴버 균투 체로 치네 쿠유콩 용 콩피 주규 순쇼 서버 진규시 참도 총기 세리 라제 주기 림베 니베 덕시바 시럽도지 존네 쿠유콩의 미네 사토 삼베 라제 천심타 라제가 주 토규 천제 사투기 신 쳇섬네 천재 신덴배봉카 조경의 흉륜기업디 천재 사투기 대결뉴바 균투 체로 동교 인시 송부시
2: 네투 잔정기 사투 레추 제투 네토 규주 디네 토마티 사자 총기를 미마맹간토 조바타둔 잔정수 사투 왕제 매규 네피 매주기 라제 매베 동차 가오마세 리카기 왕제 뉴바라 균유베 네바남 사자라 자기 매주 제초바 천기시
0: 규주 디네티 사투 미세기 쿠유보 왕제 니리 민주 체교 조월 신내 마미 샤주소 지순 라제 제교 유비 레베 덥차타 게치르 균 포부 소리 튼비 강라기 뉴부 냠베 네브남 이시르타 제보 차기제 시지젠키 셰슈주부 유비 비진 총길키 초디 남비 민주 폐교 멤버 호창키 레부주규 티니 하장 깔레 치베 규림 시지 사투 쿠르요보 영롱 괴케 티베 치베 Nebe Sukham na xin ne, yung lung kar le nyomjor qi ge yu, ngan cui tan de pui gin mang cuo le, le cui di tu cha gi min ju qi ge yu ji sung bu ji. Xi le cu mo ni, la zhe sa ba ti pian ba to pian tang bui che xi ji. Lo xi kong, lang ko ge le zui cu, xi le cu mo, jing bie wang zar, me gun shu qin sui di, gang la ge cuo wa nyan ba ji. Sa xie xin le min ju qi ba gui bar, mi lin so to bu yu bi, kim chang gui mo xi gin wei ni, gan ye qin bu qi ge yu. Satu le chu ji tu ne to gu ju di ne zu bu ti ko mo ren kim ki guan zhan tu cha gi min ju che gu chung yu bu shi
1: wa ran cha xia bi na ga wu xi bu chung xie da jin ne ni ne cha xia bi yin di ne xing ru meng zu cang mei to le yin na ji ji ya bu te re un ji ya bu ne re ji min ju ya bu na ram che wo bu re gan da bu gu de cha ji ren san bei zu xin xu yu la ye ge ge di qing bu yin
0: 给南京温吞人力间期王子查给拉杰图库别列出地图拉杰萨图尔西苏布提内部村米嘎人心坦七列间给面具学术龙具学术穷于拉王子娘别萨图内部查给面具切古日家培内退米贵班面具切个穷于不是他是重给米妈面康登为给书记拜有亲戚列亲他是重给米妈面康期经配玩面具若列前年 Satwin Mingse Kuryu Woki, Wangze Suri Simju Chekur Singne, Wangze Nyambe Nebar, Chagi Minju Chesa Suidi, Zhongkui Ditan Tepju, Tansam Sekui Tu Ladar Tuba Chekur Yinsi Sumpashi. Nishie Kong.

0: ཉེ ཡོང སམ རེ ཉེ ཆ ཆོ ཤ ར དུ ཉེ སམ མ ཁ་ས
1: ཇང སིན ཁང གི ནུས ཤུད ཡང རམ ཆིམ ཅེ ཅི རྩ ཆི ཤ
0: ཨམ ཅི ལོ ལ ཐུ སིན ཤུས ང ཉི མེ མང སན རོ
1: ཉེ རང ཤེ བིན མོ དེ ནེ གི ཕེ མེ མ དོ སང ཅ མ ཆིམ ཅེ ཐུང དོ ཚབ ཅེ ཅུ རེ
0: ཅེ ནང ག ཁན ཅེ ཅོ རེ
1: 오늘 제 잔디니 잘 치수 다들 섭지 좋아하래

རང གི ཅིག ཡོད མ སུག དུ ཁར ཅིག ཡོད ཤོན ཁེ ལེན ཁུ ཤི རང གི ཏའོ ཡུ ཁ ལ གོང དར ཁུ ཡུ ཡེ ཆུང ཚ ཅེ གོ གོ ནུ ལ ཁུ ཡུ ཁ རི ཤོ ཁེ ལེན མེན བེ ནག དུ གེ ཉེ དེ ནེ ཉིན ན བ

0: རང ཁ ཆེ ཡ དེ ང ཉིག ཏོ ཝ གིན བེ མེན བཞོ
1: ཤན ཤི ཅིན ཡིན དང དོ མ ཅི དེ ང ཏོ ཡ དེ ང རེ ཆེ དུ ཡིན ཁི སི ང དེ བི ན རང ཆེ དུ རེ ཉེ རང ཤེ བི མ ཉེ ནིན མི དེ ག ཉེ ཚང ཨ རེ ཡོ རེ ཐན དེ ཨ རེ ང ཁོ གི ཡང ཤ རེ ཡི ང ཁ རེ ཡིན སུ དེ དེ ཡོ རེ ཤེ སུ ལ མི སི ཡ དེ ཡ གེ ཇོ དེ ཆེ རེ ཐན དེ ཁོང སེ རང དེ ཆོ ཡུ ཐན དེ རང ཅམ ཡོ རེ ང ལོ དེ སུ
0: རང ཇོ ཡ ཁ ཐ ཆེ ཚ ན མེ པ ཉེ ཨུ སུ གེ མེ ཕེན དོ ཡོ མ རེ 신리 이내랑 그 심치로 让你 좋아 섭쇼 탑초이
1: 나 탑스치다

0: གི
1: དེ གི མཚན དེ ཨ ཅ རང གང ཨ ཐང ཅོ གི ཤུགས མང བོ ཅེ སང ང ཕ ཅེ ནེ ཚོད ཐུབ རེ
0: ཞི བེ པེ ཆ ཤ ན
1: པེ ན ག ཕ བ དང དང ཕ བ ཁ རེ ཁ དུ ཁན ད ཨ ཅ རང ཙམ ན མེ བ དེ ང ཤིབ ཅིན མུང གི
0: 小陈，山区南面民工马吉啦，没咋读过马吉。山个吃过呀的，山谈的全部的，记者要过钱，说是钱都约不得起。俺，说是第几次还注意？

0: རང རེ ཡོ མ་རབེ
1: ང་ དེ རེ་ལེས གི
0: ང་ ཚེ་ ཅེ་ལེ་ ཁར་ཡུ
1: ནེལ ཁེབ ཤེབ ཡིན་ ང་ དེ རེ་ ཅན་བོང་ སིན་ཡེ་ཅི ཚེ་ག་ ཡོ་མི

0: 你让起不落样子啊，浪巴的哈切有那什么什么这些？
1: 是，俺来让你们都有个意思，你来不一不？
2: 爸爸，阿妈，他的星星跟俺欧耶拉也叫马些啥？
3: 欧耶拉样子重要主要的，是就红样特别切多些，地里面矿了，也叫马些。马些一在那里，新对门都是了些，忙做给铁墩一间那了，给说伢们给我老不认识了不有着？
2: 看出去不？
1: ཨོ་ཡེ་ལ་གི་གི་སོ་ཉམ་ཉེ་ཅ་ལ་མོ་གི་ཞུ་ཉོ་མ་ཤེ་ཤིང་ཤིང་གི་ཐ་གར་སི་གི་ཅེ་སི་ན་ལ་ཁོང་ཅེན་སམེ་ཟ་ཁོང་ཡེ་ཅོ་ལ་དེན་གི་ཅེ་མེ་བ་ཅ་ནང་གུ་ཐ་ཅེ་བེ་ཡེ་ཅོ་རི་སི་གི་ཅེ་སང་ཁོང་ཐོ་ལ་སང་སང་གི་ཅེ་ཐན་དེ་དེ་ཅ་བ་ཤེ་ཅེ་ན་ལ་ཡེ་མོ་གི་ཕྱི་ལ་ཅིང་མེ་ཅོ་མོ་གི་ཕྱི་ཨོ་ཅུང་

0: ཁོདུན ཆེད རིམ མི ཐོ གུན ཅུ མེན ཚེ རིག ཤིབ ཅུ ལྷག ཙམ ཅེབ སོ ཆེད མང ཚོ གི ཁྲིམ དང རང ངུ གི ཁེན ཝང སུང གོ ཆེ གུ ཆེ དུན ཐུབ ཐ མང ཚོ གི སེམ ན ཅུ གི ཚོ ཐུབ ཆུང ཡུབ རེ ཉེ ཐུ ཉི མ སོང ཁེ རིང ནེ ཡུ གོ ཐུ ཆིན གབ ཅུང ཉི བ ཉེ བ རེ སན ནེ ས ཐོ དུ རིག ཚེ ཆབ དུན ཐ ལུ ཚེ ཅེན དུ ཐུན ཚེ ཅེམ ཚོང སོ ཆེ ཡུབ རེ རིང ནེ ཡུ གོ ཐུ ཆིན ཐེ གུ ཉི མ སོང ཁེ ཆེ ཆོ ལ རིང ནེ ཡུ གོ ཐུན ཁུང ཝ ཅེ ཐ ཐུན ལེ བི ཚེ ཐོ དོང གུ ཅོང སེ ཐ ཁེ ལ ཐུན གིན ཅོ ཐུ བ ཅེ གི ལེ དེ ཤི ཅུ ཡུབ རེ
1: Small Linke, Tindy Pinchon Sangu Yamja, Nianjue Xuca.
2: Tiwei Mawei Sangu Kidu na, Churitin Diki, APP Sirona.
1: Sangu Jieyu.
2: Sangu Jieyu.